0: 早稲田大作が来ました。
1: うん、受かった。下がれ。
0: はい。
1: 二位、不好意思、我还有些事情要忙。要不今天先到这里，话你们先拿回去，改天咱们再约。失陪了。啊。

0: 怎么了？啊，没什么，赶紧回去吧。
1: 設楽君安心しな。今日来るのは攻めに来るではない。何故永丰镇は俺らの手の中に重要な物資を拠点だ。増援するのは当たり前だ。早野君理解してくれて俺も安心できるんだ。どうぞ。
2: 噂で君はずっと遊打中を探してる。そうだ。そのバカのせいで俺が永丰镇をなくした。もし奴を捕まえたら絶対に奴をバラバラにしてやる。俺は奴らを連れてきた。
1: おう。
2: 哥，没事儿。早野君儿既然答应了保护你，藤原雄就不敢动你。放心吧，没事儿。
1: 进来吧！我能理解你此刻的心情，但是这个人不能随便杀。
3: 为什么不能杀他？我想杀就杀。
1: 之前是可以，但是现在是不行的，因为这个人已经有了新的身份和新的职务。

0: 你认识他？之前跟他打过一仗，差点把他干掉。他从河北一直追你到扬州来，你竟然一点都不知道。
1: あの君もこの古道剣の9倍に興味あるですか。俺は興味ない。酒を飲みに来たと思ればいい。普段訓練の時間はつまらない。せっかくこんなにいい飲み会がある。俺も楽しみたい。<笑>よし、どうぞ。
0: 真是冤家路窄呀！早知道他是中村的残余部队，我拼了命也不会放过他。你不会临时起意想要杀掉他吧？别忘了刚才你是怎么劝我的。
1: 没你那么幼稚。
2: 五十三他们送枪来了吗？待て！怎么了？好像有人在叫我们。是怎么了？お前らここで何をしているんだ？
3: 腹が入った。食い物を探してる。ここは大佐が確保しようとする場所だ。お前らの居場所じゃない。お前らどこに所属だ？何年前は見たことがない。
1: お前らは警備隊に借りたもんが。そうだ。俺たちはオラクチを担当してる。ちょっと答えの時間です。お前らはついてこい。
0: 怎么了？让咱们两个过去。
1: 怎么样？怎么回事？啊？不会真出事了吧？看着不像。
4: 可能真把他们当日本兵了吧？
1: 啥意思啊？这可不行啊！咱家伙事儿都在他身上了，没家伙可不行。没有家伙，我们一样行动。怎么着？赤手空拳？那你上吗？难道没有家伙就放弃整个行动吗？
4: 我有。
1: 啊！
4: 我从你房里偷的，我
1: 从哪儿搜出来的？日本人压根儿就没有搜我。那个周老板说我是你的女儿，又看我是个弱女子，就直接把我放起来了。哎哎，你挺聪明的呀，你是怎么算出来日本人不搜你身的？哼，我根本就不知道日本人要搜身啊。
5: 你胆子也太大了呀！
1: 你还真是杀人又杀福，怎么样？我说让他留下来，对了吧？哎，他要带咱们去哪儿啊？我哪知道？不会是看出来了吧？趁现在没人，不如先下手为强。
2: しばらく交代なしだ。だからお前ら手伝って。

0: 買いに来たんじゃねえか。
1: 我の人？何が我の人だ。我の電話もらったすぐに来た。
0: くっさ
1: プシャロ君、これは誰かがわざと計画した暴動だぞ。
2: やるべきことは全ての城門を封鎖し

0: 必ず、この屋敷を取る。バカ！少林家の家にたくさんの文物がある。砲撃すれば、小峠を壊しちゃう。お前は人連れて入れ。もし今回まだ取れなければ、自決して、射殺しろ。
1: はい。放火状態、俺につけ。

0: れたのか。急げ、人を出して追うんだ。
1: あの大将はすでに裏切りに来んだ。
0: バキ野郎、やつを下を追う。俺を口説きを追う。行け。
1: はい。
2: 攻撃を続けますか。
0: 当然だ。口説きを奪ったのは武士さんとしても少年光もきっと関係があるのだ。俺はすでに手を出してそのままやればいい。

0: 吉沢に来た。綾野君の心の中気持ちはきっと良くないでしょ
1: う。吉沢逃げた時トランクを乗っていた。ハンドの駆動品もトランクに運ばれた。思うけどここで気持ち良くないのは俺だけではないな。
0: すでに絶

0: 明日中佐と较量はお前と一緒に行く。あの中国人どもは信頼できる。あいつらはよくにメガマブも卑怯な奴らだ。ある程度の上では客に信頼できる。他の人はわかないな。
1: ですがまだ俺に教えてない明日の進行線路。
0: それを焦らずに明日事前からお前に教えろ。

0: くん、そろそろ部隊を少々休んで、山道は歩きにくいから。
1: 俺たちは計画よりずいぶん遅いんだ。休むことじゃなくてスピードを上げるんだ。
0: でもこのままじゃ行くとは、母体が崩れちゃうぞ。
1: 歩兵はいらないものを捨てて身代わりに進もう。歩兵とキムダイは俺たちをゆっくりつけてもいい。
0: はい。
1: また藤原君は今どこだ。
0: 何分この前には敵とはもう20キロ以内に達していました。
1: 彼は軽やかだな。続けろ。
0: はい、補助取りに行け。

0: は敵と交戦中。我らの位置を聞かれています。
1: すべては警告通りだ。安心して敵と戦いと彼に伝え、我らは時間通りに着く。
0: はい。
2: 海野軍、いくら進行速度が速く、今敵と交戦するのは早すぎではないか。
1: 彼は起動早々に自分の動きをバレた。敵に準備をさせた。安心しな。我らが主力だ。藤原は、ただ計画の中のコマだ。

0: すべては計画通りだ。安心して敵と戦いと彼に伝え、我らは時間通りに着く。
1: はい。
2: 海南軍、いくら進行速度が速く、今敵と交戦するのは早すぎではないか。
0: 彼は起動早々に自分の動きをバレた。敵に準備をさせた。安心しな。我らが主力だ。藤原はただ計画の中の駒だ。
3: 韓国軍、大佐が全部敵の待ち伏せ発見した。
0: なぜ我らの動きもバレたのだ。
4: チャー

0: 敵は我ら信仰の途上で固い陣地を作った。ただ我ではなく面倒くさくなるのだ。やるなら死者は大きい、引くなら計画は失敗と同然。本当に難しい選択だ。
1: 早野君、全貌は所詮一連の国民党部隊だ。いくら知性が良くても、まさか我らがそこを落とす自信がないのか。俺と俺の部下は死を恐れていない。銃火はないのはダメ。早野君、どうぞ攻撃命令を。
0: 始め。
2: はい。

0: 危険です。敵部隊に囲まれた。
1: 何？あんなに多人数囲まれても突破も難しいではない。
0: 彼の海早はすっきりいいかい。そばには騎兵状態しかない。
1: 藤原のバカ、毎回の先導は奴の面倒を見ないと。平田。
2: はい。
1: 部隊を連れて先導準備しろ。俺は正体を連れて奴に救いに行く。
2: はい。

0: したよ。おじさんは中にいるのかな。
1: 俺から見ると絶対ここにいる。
0: 欲しいな。奴がそこに行っても今の状況では奴らを潰すしかできない。全滅は不可能だ。
1: 海野君、君が命令すれば目の前の敵らは俺は全力で行く消滅する。
0: よしだ。まだわからないのか。我らは現在こんなざまになったのは、何度も牛さんたちに遊ばれたのは、奴らがいくら強くではなく、それは仲間のせいだ。藤原は愚かすぎるのだ。よし、時は切ったぞ。あの丘の工事を見たか。そこから乗り越えて敵の陣地を避けて戦場に着くのだ。
1: わかりました。
0: いいぞ、行くぞ。
1: はい。

0: こんな良い計画、もし尋常であれば、今日はここに苦しんでるのは牛さんだ。藤原君、お前はこんないい職位に行って何回も敵に侮辱され、皇軍の兵士はお前の馬鹿で無駄死にした。思うけどそろそろ休む時だ。お前の職位は有能な人に任され。
1: バカ、俺は帝国軍隊の大佐だ。

0: 召集所の司令でもあり、お前はその経験持ってないのだ。
1: 藤原軍公開したよ。当然君の職務を低下する権限はない。だがお前殺すことをできる。
2: この戦いで戦闘中に玉砕した。彼は自らの行動で証明した。

0: 这事儿说吧，啊，队长，咱们那批货到了韩二庄已经好几天了，兄弟们都在问啥时候进城啊？
1: 进个屁！
0: 也不知道早野太君怎么知道咱们走私货的事儿，前两天开会特地点了我一下，这节骨眼上让他碰见，咱们死定了。
1: 这早野太君怎么会知道咱们做私货买卖？
0: 咱们走私货也不是一两天了，摊子那么大，说实话，他知道也正常。可咱们该怎么办呢？哎，要不咱们也像藤原太君那样，分他点甜头？哎，他跟藤原太君不一样，他不爱钱。
2: 这方法不行，哎呦，这批私货可值好多钱呐！想想我都心疼。哎，这样，你现在兄弟们赶到韩二庄，让兄弟们吃住全在那儿，千万别有什么岔子。等风声不紧了，我再通知你。去。我休息。
3: 国命党。もしさんはそこにいるかも。何としてもヤツを生かすな。絶対にヤツらを金商区から生かすな。わかるか。もしもし、朝野だ。今小河寿のところにある修理の壁のところに国命党の部隊を発見した。 奴らは壁を壊して逃げそうとしてる。それを受け止める兵士が少ない。直ちに部隊を出して支援しろ。